kapeta la ke ki ko hi ko pai nga mali fa ko lo ko ni ke ta u hanga ke ki e he lotu pe mo fa feta e ho wa ko ni ke ta u lotu ala ta mai mau fa feta e ke afiona mau ke mau al fai nga mali o mo ui ku ke tuku mai ke mau ke no fo ia ai mamani ko e fataha mo ya eki o ku mau loto atu ke ke tapo ke na mai ai hoa ko ni moe ke folfola ku ke mana wa mai aki ko hi ko e ngawe o le tioni tapo ke na mai loto ya ku mau fai ko ko toa ngai bean wa fai kuna pe taho alo sisu kai si ko ko e pe ho mau framo ui amen ke folfola o ku o mai i hoa ko e ni o ku to o pe ia me he gospel no hiki tohi e mati ua fa fa fa o e vesi ai aku pehele ai folfola ko ia ke toka teu teu a ki mo tolu foki he koe hoko mai ai fa nau tama a tangata e fai i ha taimi o e kai te mo amanaki ai kia teia ki i ka veinga o pehe mai ko sisu tene toi hao ko sisu tene toi foki mai pe kono fralea e taha fanta tau moe vesi, koi whanau tama a tangata, kua pau tene toi hoko mai. Tapu ke awhio a lau mali e tolu taha yo tua hata roto roto ngā. Hūwhanga atu he tala whakatapu, ka kato e lo tu moe whanua, wha o atu mea mehe le te oni, yo tua hata roto roto ngā. Hūwhanga

nga atu he tala whakata kakato lo tu mo whanua wha o atu mea mehe le te honi o kune hanga o whakalo tola hiki tau tolu mo o mai ki a tek tau tolu mo whakamanatu ki a tek tau tolu ko sisu kwa tau lotu ki a hi ko sisu kwa tau la wai folfola ko sisu kwa o tau tau ki ki a hi ko pao kene toi foki mai tala mai he vesi oi ki vesi koe aina utok lau atu. E hoko mai ai whanau tama a tangata e whai iha taimi o kui kai te mo amanake ai kia teia. Mahu inga koe kai ngā whanongo, kai ngā tonga, ai mātu aki mahu inga ke tau ilo ilo to he tau mo ui. Koe tau no foni o pau ke toi foki mai a sisu. Na e alo iha ai anga kai oi manu. Peane tutupu hake ai peane pe kia ki mai a sisu. Na e alo i hai ai anga kai oi manu. Peane tutupu hake ai peane pe kia. Tala mai koe aho koia e hoko mai ai. Ngata peheta mai. Aia, kono whakalatolahi ma te teu. Ma teu teu e mo ui. He kui kai ke tau misi ke taimi te noi hoko mai. Kone hoko mai o ha. O ame hono kakai. Koe mahu inga ia koe kono uki ki tau tolu e kuonga ko e ni. Mahu inga mo ui maa ni oni. Li ake anga hala. Li ake anga hala. Konga ki mua e oi i he vesi ko e ni. Tara mai hoko mai he kuonga. Hange koe kuonga noa. Koe hamena e hoko e kuonga noa. Whaka uso usa e kakai. Pena ai vanongo ke folofola ai otua. Kalunga mo noa. Tamo hono family. Pehe ai ahoni. Kuonga ni ako kehe. Takta fai ki hono loto. Paka hoho loto ki hono kakano. Ka koe mea koko o mai manatu ko sisu tene toi hau. Ma tei teu. Ma tei teu. Mo ui maa, mo ui maa ni oni. Vete ke eki. O te ke nofu mua tae whaka mole mole loa loa. Mahu inga koe ke maa. Te mo ui ke otua. Maa ke kau ngā whanonga. Vete ke hoko koe koe toko taha. Ma tei teu. Ke ane toi hoko mai. Ke tau lotu. Egi mau whawhita i atu. Mau whakamalo i ai pe hohua wha egi. A ho o o wha, ho o tau mu a, ta ke ke whie ma u ke mate a taha i e ne angala. Ko i ai na ke fuaki o alo tofu pe taha. Tulaki e ne mo ui he kolo si pe a tawhi ono tata, fufulua e maungahi angala. Ho palo me si ia. Ko i kia angala, ta whakamole mole he awhiona. Talunga pe moe ang hala e mauloia ki e lau mali e mani oni. Eiki, tāpua ki mai. Ai, ponga ko toa pe kume a mai. Tāpua ki na mai moe, leti oni pe moe. Polo kala mani e o tua. Hoko ai leti oko e ni. Ko hatunga malanga. Ke vaka atua e le o ofa a Fiona. Ke tonga ko toa pe. Me a mahu inga. Aho te ke toi hoko mai ai. Umau tuu. Pea moi tali tali fie fie ke afiona o hoko mai ke maua ke mau tolu. Pāpetai lotu ya ku mau fai koliko toa ngahi me ani wafai kuna pe taho alo. Sisukaisi kokoi pe ho mau whangamu ui. Pea koe kalesi ae ki o falai o tuago tamai. Pea ohi o lau mali e ma amo ma ani oni. Nofo ia ia ia. E vita maka ka umae ka ufai polo kalama ko toa pe mo ta. Leti oni mo tonga ko toa pe. Wana hili, kai fai pio tangata, peta.

go whakatulo o atu, pea go whakatapu ke tolu tā i o tua o ku awhio i ho tau loto. Tapu ke kere kere eiki o Aotearoa, tapu ke hou eiki o Waikato, tahene kuini i te pui auriki ngā wai, hono i te pōpaki, mo hono whare. Ngāti whātua mo i tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ke tamatu i o tu tonga, tu pauono, tahene kuini na nasi pau utuku aho, mo hono whare. Whakatapu ke tamaprini si kalauni, tu pautoa uruka alala, tahine princess i kalauni i sinai kakala tuku aho, mohona whare, moi hou eiki o i whonua. Whakatapu ke kovana seniare, Dame Cindy Kilo, pare mia Honorable Christopher Laxon, pare mia o tonga Lord Whakafanua. Kau taki lotu, moi ngā, oi ngā isi asi, moi tonga kotoa pē, o mou mea mai ke tau programa le tio, i he ahoni tokonaki, ko hono whao siurai, o e wafe ua o no. O kou ihe ni foki mo koa ngā ue ihe ahoni linda o tolo se pasi ke mawhakahoko fatongi atu ihe ahoni. Mo manatua pe koe aho fokieni o whamanatua i ai alo i ho tau tamatu i tupo ono ihe ahoni aho fa o siulai. Koia kou whakamalo ai ki he whaifekau Lute se fesi me siasi he pisipa hono whakaawa e tau polo kalama ki he ahoni pia whakaata ho tau waka ke tau wholau ki he ono i he e fiafini. Tūgoi a ea gloto manukau he ahoni whakau whaofa au pito la ale lei pia a fua le lei a ahoni whatawange pe o tatau pe pia motua o kalani a ahoni. Ko tūgoi tau polo kalama koia ki he ahoni o sieni ko o atu a e uraki fasi ke tari tari aki ki mautoro ko tawa pe ki mea mea ki ta programa e ahoni e ngalu ea pe a pehe ki e ngalu pe ko e hiva fokeni fasi ko ia o uluka alala la waka ata me he vai kopuna i he hoatani o si ia pate o atu mo e tau ngai tu waki mo e tau ngai whanongonongo pe a tau toki hoko atu ki he e tau programa ko ia i he uraki programa i he ahoni ai programa mapu te malau hono lau ko ia ai tohi tapu i he lea whakaniu a whoou whakahoko atu ia toke tārin tā manu atu pea pehe ki a hina lei huke huke hoko ai taha programa whokia a ako tutuku a e ako maalunga tonga e whakahoko atu ia he nau tokon palestini la atu o morea pea pehe ki he nau sekretari Maria Longopoa Apikotoa Taha tō noa ko programa e koristu tuku a se atou tai. Whakahoko atuia e whai whekau suni a haunga pia mo e nao sekretari te vita kata ofa. Hoko ai ua tau koloski a seria mo i tau ongongo mo uheina i lontoni tu i fua pia mo linta o tolo se pasi. Ua tō noa ko programa fukia tala noa he mala espoti. Whakahoko atuia kautonga mai lei pia mo te vita makasini moala e ua. Ko hoko e tolu, ko programa ia koristu tuku ko ia a e korisi up for all. E whakahoko atu ia e he nau palestini, e Viliami Lavaka, pe a pehe foki ki he nau sekretari, e Peta Tausinga Keneti, a e programa ko ni i he ahoni. Tolu tolu no, a programa a e tori fo ia kau, pe ko ala es i, e whakahoko atu ia e se fita hauri i he ahoni, tokoni pekiai a motuani. Pea hoko e whaa, koe polkala mai a e ako tutuko e korisiko tupou, e whakahoko atu e nao sekretari whaifekau aripate uhila, tokoni peki ai ai motu ani. Whaa tou noa, koe polkala mai a community niwa fuou i he fonuani, whakahoko atu fokieni e masanga selui, pea o tokoni peki ai pea moe motu ani. Hoko ni maa, whakamaa bopo tau polkala e whakaoko atu ia e linda atolo se pasi pia pia foki ki e motuani ni maa wanoa ko e tau programa tokon half hoa tokon whakalau maari e ke aoni e whakaoko atu ia e pātele swane vahe a e programa ko ia i he ahoni to ni ma ke he ono te maa o atu pe e tau ngahi himi hoko e ono tau maa vahe ai i he tau mo e tau programa i he ahoni ko e angai atu uko e tau programa ki he ahoni pia te o atu e tau uraki fasi ki he ahoni mai ko puna pe hange ko mea koe ne ulawe ki ai whamanatu he ahoni a aho alo i koia o e tamatui tupo ono
pe pe ka mo to lu kotoa o mo a hi mai ki a te rani ko ata pe fas koni ki ak mo to lu ma lo mai pe mo ha fa hinga a fatongi a pe pe pe fo ka mo to lu o ko na hoko mo a ho i he weekend mo monu ia ko hui famanatu frataha mo aho hotau hau i he ahoni fatawange ke tau mau ha programa le lei i he ahoni pe pe fo ki ke tau fana ho pate me ngai fetu mo fana o le tio pe me yai tala monu atu ki ak motol mo kau motol ko toa o tau nga ue i he ahoni fatawange ke tau mau ha aho le lei tau lak fasi iena o atu ia ma ak motol ma loo

0: Programa Mapu te Malau.
1: Malo pa ko kore ke upu whanga tala whata ko ta pek whao whaki pe mihi re tio PM ena tonga. O atia he taha no a ua koe niua FM. Ia koe tokona ken ko ana aho nima o siulai ua noa ua ono. Ko au linta mato atu o kwa hoa ape a ko kau ngā o ate programa Mapu te Malau pe mo hina rei huke huke. Pia kauma he potra noa a te vita maka pia mo rinta paska pa una ata pia mei he pare whakamawhala rea. Ka koe programma fogeni o kongona e rea whakaniwa fo ou. Ai a okulau atu a tohi tapu fuakawa fo ou. Tohi ai fuakawa fo ou i he rea whakaniwa fo ou. Koe funga weena e lava i tonga. Tatake ngawe koe a Steven Tuilau Tala. Pia mo kainga niwa fo ou. Okulerei au pito e nau rea whakaniwa fo ou. Nā tō rea whakatonga rere, pē nā tō rea whakapālang rere. Pē a kauhi ko lāwa ngā oe ko ia. O ko maire vai ia, te ongo nā e rea rere, rea whakaniwa fo ou. Pē a mauta ki tufi mei ai, a e rea, o maa foki a e rea, pē a moe mau inga maari o e rea, he ukuni o mai ngahi a konaki, kau ngā tōnu ia, ki he tau mo ui ngahi a hon, pē hange ko ia ko matea ki, he tui o tau kau ki ai. Ke kau katoa, lau maarie, loto, atamai, paka kau kau, pia moe, mea kotoa he sino, ngahi ongo anga kotoa, ki kau katoa ia, i he ngahi, kano katoa e, tangata mo fifine kotoa pe, kene maua e ofa ai otua. Koe vahe ono ene ura korinto, vahe ono pa uvese wanoa, pia kato hitapu kono kumaungawe aki, opune omae ngahi ulu itohi kainga, Pa ko motolo mo ma o eta tau de ta poia fa fo fa lahi. Ko motolo mo ma o pia e te ta fa tonga. Pa ko ini ai pro kalama o ko ona area. Pa ko taimi oktoi. He o hiri no lawe ba ko ini. Pa pa e ba po tra no aki ai. Ki nga he kolo aku. Ina si ai e kau lau. Mo ta tol ko ia tau kau nga o te pro kalama e. A te ko re kia ina rei ke huke. Ke ka mata mai e ba he ono he ura ko nga. Pa o fa o siat. Pia toki kau mate vita maka ka pau kulerei hono reo. Pia mo rinta pasi. Pia mei hoi. Pare whaka mawhora rea. Malo, rako rinta o vahe ono. Hoko atu hina rei.
2: Malo, apito toki ta. Koe uru i tohi o vahe ono. Pehe mai he konga ulua ki. Ko te hopo. Mte kau ngā lotu. O iai ko a he ko tau taha. O pehe whau tana fia matamu a. Ke ave tana hopo mo he kaunga lotu o whakamaui e te whaahinga ta e lotu o kala whakamaui e te kakai lotu. Mu kala koa ko tau iloi e whakamaui i a mamani e te kakai lotu. Iyo. Pia ka apau e whakamaui i a mamani e ko tau. Oku ko tau ta e tau koa ke fai he whanga ki i wha māu pehe. O ku kala kotou i loi koa e a tātou i a te wha māu o he kau āngelo. Ua noa he umea o te māma ko e ni. Pea kā pau o i ai he kotou mea o te māma ko e ni ke wha māu i. Pea ku kotou whiri ke fai ia e te ihi o ku mā ulalo hifo. Ifo ia te siasi. O kou lea pehe e. Ko te kotou whakamai. He o pehe ko a te kotou masiva kakai poto. O kukala ko a he taha e lava ke whakamau i. Te mea tono toko ua lotu. Ka ko eni. Tala hopo e tangata lotu. Ke tono toko ua lotu. Pea ke fai te nā hopo. E te kau ta e tui, seuke. O iai he whehala ki lahi i a kotou. Ko te uhi kua kotou whe whakamau aki i a kotou. Ko te au kailoa kotou fia kāta ki iai. Te ngāu e ta e totonu kua whai mai. Ko te au kailoa kotou fia kāta ki iai. Te kotou whakamalohina. Ka koeni. Ko kotou ia ku whaita e totonu. Mo whai whakamalohi, io, ki te kai ngā foki. Tā u kala kotou i loi a pē, kailong ha ihi o kufaita e totonu, e kailoa he no tau tofia i te pureanga o te atua, aua e tuku ke kā kai i a koutou. O kukalai fi a waki, pe he lotu ki te aitori, pe he tono unoho, pe he mauri whakawhāwhine, pe he whai whakasotoma. E toi tāki mua ki hoko atu o mau inga iha ki fwi wesko ni. Pe au tui o kulahi au pito hono, whakawhikiki, kapau e iai halea ki he whakawhāwhine pe koe. Whakareiti he lea mai noa. Koe ni tala patonu mai paula e aoni. Pe he kaihaa, pe he manu manu, pe he whakona, pe he kape kape, pe he whai whakamālohi e no tau mau to fia i te pureanga o te atua. Pe ne pe he te koutou ihi, kā kua fufulu i a koutou, kā kua whakatāpui i a koutou, kā kua whakatonuhiai i a koutou, i te huafa o te ariki ko sisu kalaisi, pe a aki te laumārie o te tau atua. Mahalo tō tā.
1: Mahalo apito te hukato ke osi ai vahe koe ti vahe ono rakorinto. Ai a koe konga koe koe o ku pra osi ake vahen. O frare ai a ko te sino o kailoa mahe te whea waki. Ka mate ariki. Ai ka pa ai fratong. O koe sino o koe koe mea ia ke whea waki. Ka ka koe sino ma ai eiki. Pesta Hawaii ke wanoa. Ai a ku hoko atono lau te. Ko te mea kotoa pe o ku ngā fua ki a kita. Ai koe koe ngō fua fratonga ai. Ko te mea kotoa pe o ku ngā fua ki a kita. Ka o ku kala aonga kotoa pe. Ai koe mahu inga ia e ngō fua moe aonga he ahon. Ngō fua mea kotoa pe ka koe ki aonga mea kotoa pe. Hoko atu. Ko te mea kotoa pe o ku ngā fua ki a kita. Ka e kalau tuku ke whai te riha he mea e taha ki a kita. So te ai ki te mahino ane. Ai ka whai vesi ko ia. Mea ko tope o ngofua. Paka mea ko tope o ngofua. O koe ki te tuku e whai te riha he mea ko ia ki a kita. Pae te utara noa he mea ko ia. Ko e lahi taha e tau whahinga ulunganga. Ko hiko ko te whaka ngofua. Whai te riha revai. Ngutu whaatala noa me ngutu lau me tapepe me mea ka whaiteri hei a kita. O kato e me sātolu. Ko te umea kai. O ku maa te fatu. Pe fatu ko ke te ia. Pe ko te fatu o ku maa te umea kai. Ka, e whaka au hai te atoa ia nā ua whakato osi. Whatahe ke te ima mo mea kai. Ka, ko te sino o ku kala maa te whea waki. Ka oku mā te ariki, pe ko te ariki, oku mā te sino. Ai o mai e whakatātā ki he mea kai, ko mahino ke toko taha kotoa pe. Oku kai toko taha kotoa pe. Ka oku i kai, ke pehe, ke pūre pe ke te ki he mea kai. He kuhanga e kia whakaauha loa e ke te moe mea kai. Mahino a pita vesta hawha. Pea kua whakotu ua ke te atua i te ariki. Pea e whakotu ua ke whoki e ia i a tātou i te mafi mafi o ona. Eko mea kotoa pia hina rei, ok mei he eiki. Ka bau te tau mui mui ofi, pia mahinu ka tau tolu pia whaiki ngai mea koe ni vesi i tahani ma. Hi ke tāno ape mai. Ako kāla ko a kotoa iloi, ko te kotoa sino, ko te ukupu ia o kalaisi. Pea e au awe ko a ia, te ukupo kalaisi o ngā hia, ko te ukupo ha taha whi au aki, si? Si ok, kona toki ai mahi no ia. O e whakawhi kiki, pe ko hai whi au aki pe i kai, ka pau ko e kupu ki tau tolu o kalaisi o tau sino kotoa, te awe ki ta ia o awe ke pūrea e kahibea kehe kehe kore kawaifia.

0: Fai fika ko kore atu ke fai mea tau rotu. Malo.
1: E tau rotu. Kutua maf maf koko ko mau tamai fukahe vane a Fiona. Koko ko e tui ko e ngahi tui, ko e eiki ko e ngahi eiki. Ko e otua motu taha e a Fiona, ku uria kei a e apostolo ko iai mo na iai mo kaha u ke koe au niu koe vunivalu koe whakalewelewa ai a Fiona. Eki ka mau ka filifiri lea ke whaia ka mau whakangengei ho ua wha tau mai a e whiunga. Ha whakangengei a e mea e fu ke o tua e tau mama au mo e tau kakapa. Koe kuma horongi lalo ke vete atu. Ilong ha tau nou nou mau whaia he ao e a Fiona kuma u kore whakamurimori atu. Ka mo hanga atu kuhi koe mau inga proklama. Koe stuk sia tau tai he whiawhini mo hopai atu ke a Fiona si kau ngā kato peo e wharemi. Si sione pulo ka mā te vitamaka. Pehe fwki ngā ko tō pē, oi ngā wen pē pē ke hausi e pōni, si te vita o whā, kuma ho pēt ke a Fiona, ke ki tā pō ki mai, kei koe pē kau mōmana tū hei ne kolisi, kosi a tū tai kolisi lo rolotanga, pē fu ki he kau whaiako ka mā ai whāna wako tō pē, kei hoko ai pē, ai moto e kolisi, ko mea ke ne hunuaki e mau mūi, kei kresi ia, mo kalasi ia e mau mūi, ai au whai pa mi taimi ki i tāni tina. E ki tāpua ku mu mai ka kosi tutu ko tō pē, e tāpua tō pē kolo pē, unā u whanau mai ki he proklama e kosi tutu ko si kosi kosi atu tai, tu ke hoko e ngā ua ku mau whai, ku hamea ke ne hunua ki mau tolu, ke mau unu atu ki mua i he tui, pē mo e wholofola ai a Fiona. E ki mau loto atu ko hui ko se vāni ti, pē mo e whatongia o i whiawhini, e wholofola ku whai hono mo ya ki ko hui ko e foro foro ke fai longa ya ke ma winga e piafini o ma hopa ya ki o afio ke ki toko ni mai ka aha foro foro e piafini ko ma u kore ia ta wan ke hifo mai holo mari ma no ni o fare ho foro foro pe ka aha fe ka u ko ke tuku ia foro foro tu ke ne pore ki ma tol i e piriki mi o ma fai pa mi ta imi ki i tani tina e ta pa ma fa munu ya mai ngai mea koe ke au si he ma ulu tu vai vai pa ke fa gata ma ta ka kato pa ke fa ma ta u ma hu mo ko ringa mai ni wa pe ta halo si su Christ ka ko ia mau fa mo wi amen
2: pa malo ha bi do 5 ka ko ngare ta ki ta do lu eta lo tu ka be fa malo ka lin ta pas pe mo te vita ma ka ko nga ko fa ho ko ta proklama e a honi a ka fa mali ko ni 5 ka ko le pe mo ai ki miniti si mehen ke le fa yang mo hata ki ton fa la mali pe ga hili ko ya te to ho ko tu ke ta nga hi yo ngo ngo me ko su tu ko sia to ta yu ta ta be a me ton pe pa mo nu silan fo ki e ta proklama ma hui nga ko ia ke mai na ko si ulai ka fa nga mali ko ni 5 ka ke ke ta ta ko ki ta to lu i ha ta po po fa la mali ka to ho ko tu malo
1: malo de vita Kore bēke whatap ke a whio e tolu tai o tua e tau rota rota ngā, tua koe tamai, tua koe alo, tua koe lau maari e maani oni, paka o kore ke ufo malu malu atu e ngai whatap ko tau pēke whatau tau wāwhake atu bea mehe wharen, ka e talangata i e te au o whai ki tō ma, o ka e atā ke whakata whatungia ma talang fua, ki e ngā ue ko hui au ki ai e whewhini e hausi o e paoni, paka o whaam pēke Fai bea ha sio ke le soni o e sapate koinu tau alu kei fwa mamani lai. Nā to koni ki he tau ngāwe o kufai i he koi sutu ku pe kai koia be ka o ngai potiasi o tau ngāwe pe mi ai. Ai a koe le soni ki he ahoa pongpongi ko e le soni fwa mamani lai ko mā tiu wa hata hata hawe si taha no ke taha hiwa pe a moe ua ni mā ki he tau noa. Ai a kuro roa kai ke utoe lau e au le soni ko fwa mpeke to o pe vesi e taha mi ai. Ai a ko Matiu wa he taha taha taha vesi ua valu ko vesi pia ko whaam ke whai mea hatau ki popo whalau maari e whea pili pe tupe ke u lau at pe i he pak a Multoni ai a ko Matiu wa taha taha vesi ua valu neongo ko Bahe wa koe wahe ta ta vesi wa walu hewe tau noa ko no katoa ka tiulau pe vesi wa walu. O pe e wholofora ko e wholofora ni tō tō tōnu me whonga tau e ki ke fuka kai nei whanongo ke te ihai aho mo konteksi o sisu. Ha u ke te au a ke mo tōru kotoa pe o kwhaka ngosia mo mafasia pe te u whakamalo o lo ki mo tōru. Ka venga ko whakam ke pupuke ake ki tokon nou nou e whiawini ko e whaitoo. ko fai to ko fai si su ke o ala ka mahake ua te ulave ki ai time no no pe pa te finger pe ko ha no no tati wala lava ko tu mahino pe ai le son ko ni ko tala no ai ni ki he ulaki ko va he tata ka pa te mutu ka ka me ato lau ko time ko ni ko me mi ta ta ai no fo asione baptizo i prisonne pe a kwai ne ne fe kauna fai ki a ke na ngwa ko u ke na ka si su o talang pe ku pe ko ia to ta na ko ia mi saya ai le hi mai no ko ko ia mi saya pe ko kala isi pe ka ka na ta ka ta ke ko fe wi uraki ia e ko uraki uraki fai nga ta ia ko ko ta la no o a ha pong pong ko fai nga ta uraki ko fi fili na ia sion baptize u ko fai nga ta no wa ko hanga si su o fai fe hui te whakataata ai kuonga koe ni kiheha. Pena hanga lewa whae ngahi whakataata mo ngahi lea. Ai a uhi ngai e koe kau takiloto e aha o sisu. O a uhi fo ki he whanua whakaluku fua. O ka uai pa mo whanua e tolu koe ni o senta ai e ngau a sisu. I he toke lau hi hifo o e tahi kareri. Pako tahi taipirio. Pako tahi kena sareti. Mo mea koe tahi pita taupe. Ai a mi maile pe tolu na waha waha. Pako e te fito ia o e mea fua hano wā, ko e whengata hano wā, ko e hanga e si isu o fua, ai kātoa ko ia peta mai si isu, ko fua ki mou tolu, pako ilo ko mou maa maa. Pako e maa maa ko ia uhinga ia, o ko i kai ke hata hai lava, i he ngahi fitu, kātoa ko nio kau emu kau taki lotu siu. Ai a tō kotoa, sai. Ko e fwoi, vensi ko e nau lau atu, ko fwa nau nou i, ko foi vesi e fai to a gesi su e ngo fai ngata e u ko i mu ne ulave ki ai ka ka ulaki me ko tau fili ki ai ko ha winga to e ke e sione a si su ka lo ton ko ya ko sione da tau beni o pe si su o ki ka pa lo fita la yang e sione ki mu a pe ki mui ko no u ko sione da tau pe ko ni ma tu ko kasin fa ka to to ya o si su Temina hawai a mere ko talamai a ngong ko ko tui tuia ke lau mare mano ni manatu os mai na ono asione ia Elizabeth pe tra no for for na fute na aka ai e kon famonia na os witness pe asione me manava sai ko sione da tau be koia koia ni na ni hanga ko baptizo si su pa koia be na ne pe ba kai ko ena ai lamia tu ai hune ave ai hanga hala mama ko fehui ko ha winga ko mahino e bege sione kane to fehui be e fehui ko ni ko tari ko aku ko kau mo ni o na behe o ki kai ko winga sione ta mahino ka kai mahino be ka sione ko winga sione ke alu ne ko ko o si o pau mu fa no pau ke si su e ko misa ya ko kala isia sai ko me no wa ko e hanga si isu o fua ai hanga ko mena wave gea ni nai o fua i ai ko tau tangata ko ni pe ilo si isu o kui kai sia pe kono fare ta una o feila ko toa to mo tui ko tatu ul kato ko ni to o sianga mahen pe cheki ni ko ta wo e cheki ni ta u mea pa koe taimpe ni ko ki te lau ki ta forau ko hui te to ko ha ha ha uhinga te to ko kau ta tau pe ia ko ino fama bop o si isu ai tu gunga fala o mari oi aha koi ni na na uto na na mama na ika ha na pauni pa ngare wa si su fo tu mai e vese na gula wa tu ko remedy ko fai to oin e fai yaki o ka pau te tau puputu o hange ko sione pe ka pau ko hangai mea o tau feo ia ui feo tau otua e taimi o ku hoko e ngai fai ngata ahe ko mea mantu ko sione na teke ahe a si su ia ki ai mutaha ki pilisone. Kau mbosi ilo e mbuto tanoa ko ya mwe uhinga na loa ngai bu on awe ki pilisone kwa ke tue lawe uke. Kau kau uhinga e tanoa tu ka paurewa kwa ha taimi e tek tau tolu whanongo mai ke programa ko ni. O kwa ha mea uke feu i ai. Ai o tua. E taimu ke whai e ngau le rei pe ake si o koe o koko pe whengata ahangai ko sionwe. Baptaiso. O ko notari o nai ne uktari he vesi ko ni. Ko konga hanu tolu. ko frafe a si su kai ke firma u ke frafe ka kai na ya ko fasia to tai malo pe a ko i ha ko tu tu ni a si si pe ko ngai me ke ke pe mahino pe ia ka ku kai ko pore a si su ia ko ni ko ne pore private ko ni ki a fainga pe o si a ko hana si li ni pe ko hana tu nga he he society i kai ko pore ko na si su ko pore ia ke ta ko to pe maman ke tau hau, ke te ia. Ke te tau ilo, ai malo lo, iho tau lau mai. Hanga sisu o mai ki whakakaukau, o e toho koe ango o tau lai pulu, i he ngau, ilo ia he kau isleri. He kai ke lava ha pulu fo o, ke toho whakataha mo pulu o si toho, i kai. Ko pau, e kai ke lava ke na toho ha ngo pulu, toki ako i lo ua. Pau pe ke toho pulu, na e toki ako i, pe mo pulu nae o si toho palau. Pako winga ko mai si su fa ta ko ni ha o ke te o mo tor ko to pe finga mo ma fasia pe te fa ma lo lo ho mu la mari ko ko ko ko pore ki popo no no o e ho tani ke tik ta to ko su duk sia to tai pe ko ta be o si a me mai ke ki por gala no no e boni ka pa ro ko ha me o ke fia ka pa ko ha i si o ke fia i si si pe ko lo tu pe ko family ko no vete anga ta ha pe tar mai si su ha ke te o te to anga ko pe ko ko ta fo ka pa pare mo ta pe o ke ta pot pe ta to go ka si su fa ninga i kai ko tu to ne si su mo ha pe mo to tu ko ko mo ya i ko ha pe me ka pa mo anga hal ha pe he ko fo ki ya ko ko no ke i si ho no wa ko fa to mala pe tu i pe tari ai ko speri o fa mo i ai ko si su ai ko speri ta ko fra fe ko fra fe ki ta to ko to pe ko ko tu ku i he i he hefia fini pa mo programa ai ko si tu ku si ato tai mo ta o ku o fa no mai ke programa ko ni o guai ai fa to o si su ke ta ha ko ngo si am pu tu pe mo fe huia ai tu nga o twa ka pa ko fe pak mo mai fe ta ke mo wi kai ta de fito ke sai me fa la o mari u ka pa u te glava fa to mala ko folo fola mo to katin to tu ke ai u kai ke ta lava o Fatomala ye tik tau tolpe o kaneta e ue toko ni mai kresa e otoa. Ko ia koe ongo mea e nga, ongo prapare mai e ua uha he tala noa, ka kono vete anga u tahape, tala mai si isu, ha o ke te awa ki mu tolko to pe u peinga mu mafasia. Ai e kui oke, ko kui oke o kumulu, pe o kumama. Ta ko ia e tinto ki hanga ako i ki tau tolu, pa kumone puna ke, ka ne ave ke e gisi o ngahi fumo ua, tene ala pe o hiki hilifaki hono uma, tene toho pe ke ofi, a au pe hono maa maa, pa tau tu to tonu maa lohi. Pia whaingo fua e whainga taha. Ko e whaa muia ki programa o te vini. Ka paureo kwa ha ECU ke whepaki muia o ta tawai pia. Pia ko ha whainga ECU ke pēkai te lawa e taha ke vete. Ha o ke si isu. Ha o ke si isu. Tene whai ha tau whaa mui. I he wafa e tamai mo e alo. Mula o maria maani one. Mala o pito te vita.
2: Mala o pito whaifikau suni haunga. Ono tataki ki tau tolu e tau program for hau maari e koe sko tutuku. Ki whatau kei atpe ki mō tolu ka ke mō si lawe i ae whaifkau koe ni. Ko si unia fo kina whaifkau ia i he sias meto tisi o nusi lani na whanofo ia i he wanoa taha tolu. Ka koe ki mui ni mai ku o ku hoko ia koe whaifkau o he sias tonga. Pa ko si unia pe fokia na e paptaiso pe ia i he sias tonga ka koe ia kune hoko i he tau koe ni koe five kau malolo ia ai sias tonga pe aku fa malo atu sunia aku hui ke ta pe foko e kau kos tutuku pa ke fenga pe foke e tau polo kalama o ku ikai ko e kau meto tisi pe pe ke kau wesiliana pe ke kau tau ataina ka ko e mea ka hatoa pe aki tau tolu kau ako tutuku pe ko iau pe e fa malo atu e sunia ha unga ka te ko e ko ngana ke lava mai pe ke fonuani o ke ngawe malo hi e siasi tokai manangai o tal o ke kau i he kau ngawe matea ke hoko ai ae siasi ko ia o tala o na ulanga ae fare lotu ko ia pana ke kau he ngawe malo pana ke hoko pe ko e five kau o e siasi meto tisi ka ko e ahoni ko ke hoko ko e five kau malo lo o e siasi tonga pa upe he ae fa malo at ka te ko e five kau pa mo e tala monu atu ko ke ausia aho ta umalo lo i he ngawe fa five kau ka koe hange koe pou pou whakalau maari e kua ke whai hau ka te awa ki mou tolu ko toa pe kua whakau ngosi a he koe hui koe ne i o ke maa maa pia whai ngofua pe ia koe tau tolu pe ia kaulau aho no mamafa pe mono fainga ta e tau kau ki ono sino hamai kau pe hea wha mahalo atu e faife kau sunia haunga toi koe ne tau ki mini te hongo fulu koe ni pe osi ai tau polo kalama ko lot pe mua ke o atu ai tau ngahi whanongonongo ko ia ki mahina ko siulai pe moi mea mahu inga I mahina ko ia ko siulai pe moi mahina ko in ko sune na tau toki alu ki mō osi lawe I katoa pe foki kau ko istutuku ko tau toki foki mai e ni pe me konflenisi a no fa manatu ai ta uang yau o ola o lot va kristiane a I tonga ai ana e e fa ia no ka to nga I ai ta uang yau ai ola ko ia o tu uta e ka misnare a I he fonuan I tonga e ki pe ne ona e kamata pe a no fenga ke fa tu uta ai lo tu he ta fitu hi va fitu ki he whanongo ko ia ai kau misnare ki he whanua ko ia ko tonga pana nau whenga mai pe taha whitu hiwa whitu wa umai ke taha walu uo ua pia ko e ola ko e ni o e whahake lotu ai e koe nga tau katoa nga ia I he tau osi mai ke ni ko e mea bena u whatonga I kau kostutuku ko hunga ko usio hifo I he ngai asenita pia mo ngai miniti ko ia ai konferenisi ke kau ngā au e whaka misnare me he korisko si atou tai pena e pena anau kaua e korisko si atou tai hono ave lotu neo na e kamata pe foke ta val to unima hono ave lotu ki ha amoa alu ai ki fisio alu ai ki Papua New Guinea ka gohi na e tok fotu pe foke ai korisko tutu ko si atou tai I he tahi wa fa valu I he mai moa e tahi neko kunsa alote pea ko kufatonga I ai uraki tiko nesi na e kau I he hono ave lotu ki Highlanda pe amo e kau koi tutuku ai ako ia ai I he kusio koe ki he kau koi tutuku pe en ko hina e kau ai atu pou tau moe folau fiusati ai ako e pako fiusati pe foko e faife kau ia pe aku ai ai whakafie fia ukei mo ui pe ai ngāwe whamisinare koe ni atu pou tau moe folau a fiusati kua kua mimi pafokia si a suesiliana tau atai na tonga hange koe kua ngahi o ngongo ki mua pe aku whakafiefia ana e ave lotu ai kawako tutuku o kawai ai tiko nesi kai ke ngata pe koe ave lotu ufo koe kamata mai koe na e koe kakai tangata pe pe ana iai pe pa moe kau fifine at pe kasi e vai a ki mua kako hui koe kau kosi tutuku kosi a tau tai tau tau fie fia na tau kauai I he ave lotu koia ki Highland pe aku atuai ai talamonu kohi e toki fai ai tau katoanga koia ho tau aho pe a whakamanatu ai ko tau aho tu laho ko ai pe ko tau aho foki ke aho tawha koia o akosi ka te tau toki whakataha I he hili koia ai vai fonua I he aho taha fitu pe aka hili ai vai fonua e toki I kui mea e hatau whainga maari e peko e tona ki peko e aho sāpate e toki whanongonongo atu ia I he tau polo kalama hoko ai ako e tau polo kalama hoko I he aho taha walu pe ako utui pe koe aho pe ia e ngari ke whakahoko atu ai koe aho whaafukeno o siulai pe a te tau polo kalama hoko ko ia te tau polo kalama hoko I he aho taha walu ko ia o e mahina ko siulai koe tau whataha lahi ia ke te wai kau ko istutuku aho tau aho ko ia kisi atou tai he kua iho tau fatongia a ko hui ko e wanoa ua valu a ke tau sio ke tau polo kalama ko ia pau atfoge a kori wha mole mole ko hini kua ma umai ai wha matala tonu ko ngana fai ai fula watu ki tonga o whanongo I he ngahi whamatala ai komitia tau tai ki ho tau apiako pe amoe langa whakalakalaka pe amoe procheki ko ia nā tau teu ke hufi ko ia I ho tau tau fitu ni mau hange ko ia nā e toloi mai pe ako eni kua kamata ai langa pe ako ia atu ai kori whakamore more ko hui ko e fu more lahi nā tau amanaki foki ke whai e ngahi ngā aue ko ia pe ako whafufunga I atu pe ai si kore whakamore more aki nā tolu nā nā tokanga a neongo ko e more ni ko e more lahi whafam pe ke whakaha pe tau ngai whihala aki ko toa pe o kai ke uloto ke tanu ha ngahi whehala aki hei koe mea ko toa pe ko pau ke tau o faraha ko hai uhinga nai kai ke lavai a ta fatongia ko ia pe ko hai uhinga nai kai ke faraha kakato ai pe mau inga pe ka ko tutuku a ko eni ko ma upau a me tonga ai ngai fa matala mahino mototon a ko hi ko faraha mole ko mole ko ia nai hoko ki ta unga ue pe a ko ia ai ku atuai ai ko fa mole mole ka ko tutuku hange ko tokoni ko fai e fai fe ka mo ha ga te au aki mo tol ko to ape he ko tau ngosia ko tau mafasia pe ko tau hela ia pe ko tau ma puhoi ka ko hui ko tau fai no hi no ni ko fai he tau le soni ko ia ga pong pongi ke tau ka ta ki pe ka ko stu tuku ne ngoi ma puhoi mo tau hela ia no sino ha mai ka ko hui ko e ngai ta pe ia ngai nga au ke tau fa ton ton ai tuku ke ta ki mu ai e ki ho tau ngai i fa tong ia ko to ape pa te tau ngoi pe tau tol o ma ma ape ai tau nga au fa ko li stu tuku ai tau tol ho sino ha mai pe ne ngo gwe ai ha ke mo hi fo ngai pe au ke ke pe tau fe tau ra ki mo fa nga ta ka fa amu pe ke fa ha tu pe ke tau fato mala ko to ape he ngawe pango pa mwe ngawe hala pa mwe ngai ngawe tai totonu ko tau fai ke tau ngawe he ko hui fie ma upe ke tau ilo ai mea ko u totonu ka wako tutuk pe tau fononga fata ape he ko tau taki mu ape wange ko moto e ape ako ke kalaisi ia pa mo kresi ia e tau mo ui pa ko tai miko u kalaisi ia e tau mo ui pa u tau ngoi pe tau fon kresi ke fai aki ai tau fatongi ako to ape ko ia ko frahoko at beia ko tau ngongo to tonu ia ki ho tau u fare fa manatu na tau amanaki ke tau hufi e ngo tau e ua ku osi pe ko ia nai ki ta ofika ko tai ni mi ku hoko ate nga ue pe a kulanga atu e nga ue ia ke finga ke faka kakato ka ko tui ko hono faka kato e to fa mahino mai a mui ka ko tau nga ue ni ku lele pe ka tau teu ki ho tau aho he maina ko ako si pe a tau tala noai ko hea kwa ai ki foi uka mea mo ki foi va papa ke to falele i aki ai more ko eni na e hoko ki he tau ulaki i fava e kwangai pe ko e lau kai kai ke ai e fava e ko si su kalaisi i he tau ngai ngau e ko toa pe e si fa ko toa pe ka ko eni ko tau foki pe ke tau ai e tau maratunga pe ko eni ko pau ko fa papau i a he konfirenisi ko pau e ngai ngau e ko toa pe pe ko tau alu i matangi molelei pe ko ia i ko e tau fanonongo ia ko maumai meitonga a ki he mahina ko ni ko siulai ko e aho ni pe fogange ko ia ko faya tu e nau kato ngai ki nau tolu ai aho ai tamatui ane afi he aho ni ko hui ko whamana tu ia ai aho fahifo e tamatui he aho fao siulai ko e o ko e faife kau pule fogi ko eni ko ko hoko fogi eni ai a nusilani fogo o hake a Frederick Fick a ko skeitari lahi fogia a si asue siriana tau ataina a tonga pa ko e kolis tutukuia o e kolis ko si a toutai a ko ne tongia a e fatongia ko e faife kau pule le ole oia o e si asue siriana tau ataina ko eni o nusilani pa ko e palesteni pe o e si asi toke ko palesteni e si asi ko te vita kroa ia havea ko ia pe o ku pure ko iki nusilani ko palesteni pe ka ko palesteni pe o ku faife kau pure whakakatoa ke sia suesiliana i nusilani ka ko faife kau pure le ole o ko Frederiki ko e taha ia e kau wako tutuku o e kolisi ko si atoutai a ko ia pe tau ngai whanongonongo te tau toksio ke tau ngai miniti e toki o atu whakaloto whare pe tau ngai whanongonongo whake ki tau tolpe me tau miniti he utoi pe tau ki taimi ke whai mua e krestuku ai tau faife kau pe a ko ia e ka tau toko ko atu i he aho tahavalu ko ia o e mahina ko si ulai pa ko whamalo atu lin tapas ka pe ka te vita ho moto e whakava e polo kalama na amanaki pe te tau tapu ni osi ai pe ko isi tutuku ko si atou tai ka ko e malo hono toi kore ki a lin tapas ka pe ka te vita maka ke te whakava mai nua ke whai pe ha tau lot wha ko isi tutuku ka ko e ko kore atu whai whakaus unia ke ke whaos mai mua e tau lotu pe a tau keresia i pe koe lava ia e tau ki porgalama i au ni o whaatu kaki mouto o katoa.
3: Ia, maro te vita, sa ki tau lotu. E tu au mau, tu e whawhitai atu, ko i kuna mwhatungia, o i pia fini, na mauhufe ki na atu ki a Fiona. Pea kuma wilo pehe kai kakato ha mau ngā aue pe kua whatongia, ka pau he kai te mau momo i atu e lang langi, he o oe pe kolori a o lau i kuonga. Pea tai ngata hau ke i tāu pe mo lamina e matante i ke o oe kolori a. E ki kuma wete, mo kolfa mori mori ha tono unou, he mau whai whatongia hange koe pamatala ku whanongo ki ai, ka pau kua hangai tono unou, e ki utaha pe whaito o. Koe foki atu ka te koe sisu, Pia koko e maa e mau kawenga, pa te ke toho e mau kawenga ke te koe. Pia mau tolo no maa maa kai a au hono maa mawha. E toko tāpikina mai e hosi o bonis i te wita kata ufa. Pia pia fo ke rinta ka o maa si te wita maka ka o maa si sione pulu. Pia mui whakata o e whatongiani ni ango hange ku mau whanongo ke talafitu utaki na e ai ke tāpuni. Ka kuto e whakata he a Fiona ka koe maulu tū ia. Tāpua ke mai ki nau tolo. Ko nau whawhainga maari e a re te oko ni ko hui ko kosi tuku e korisi kosi a tau tai. Nei ki mau hapai whakalugu fua tuai pē, hane koe lot nei whaane nei, korisi lolo tonga, hono tiuta lahi, hono pūre, ka maano ka wako. Tā pua ki mai a Fiona. Amana keni ke mau mātuku, ka koe mau lotu, ke malu iha, ke mau tolu, pungpungina monongahi wholofola, ku mau hapai atu ke a Fiona, taki hola o maria ka mau mumiat, pa ke tuka mau tā pua ki, pa ke whakatoa e mau tā kakatoa, pa ke whakao e mau tā u. Kuhuma kore ngai mea ni he nonga hatau o tuā ko Sisu Klaish, ko lahe tau tamai ko tu aga tau tamai fio me lau mari ma no ni te mau to ko topia o na hiri kai fai bio ta ngata amen
0: amen ko fa ma lo atu e fai fika ma lo bito la vele da programa pe be fo ke secretari ma lo de vita la va to fo ki mai be ange ko me la ve ko kai o se wi ke kau pe fo ki mai e wi ke ho ko mai ka je kwato e fa ma lo ka moa la va ko ya fatonia o o tani ma lo apito fa fika ko e tata mi to ki miniti e ua koni pa te ua tai pe e fasi koni o tai tari a ke tau programa ko ia i he ua ko tau kloske a seria ke tau ongo ongo malo

0: Koe polo kala mai ni ai ka waka tutuku koi ai korisi api fo ou. Pego fie fia ke utata lelei a Peta Tausinga Kennedy ke whakaho koe polo kala mai koi a. Peta malo e tau mawe ahoni.
1: Alo, pito linta, ma alo, eta uma hawe ke uraki toko naki koe, de ba hinda ko siulai. Tau whawhetā i pe, tau ke i pau ai manawa mo ui. Pako, ai aho ni ko lahi ai ngahi po ua i he ngai whatongia ke kehe, ka o whawhiwhia ko hi koe ke i mau ai taimi koe ni. O tuku mai ke hokatu ai ai polo kalamba koe ni ai kori sutuku.
0: Pa fo sanga to
1: Maria
0: mo sanga to
1: ande palo. E
0: malo opito peta ko. Kole ke u. Kono. E fo ki ato ko vidia mi ene to ki hu mai malo.
1: O ku ba io malo opito linda. Kole ai pe ke u fo malo malo atu i he tala fata potoa o lotu mo e fonua ko o si fahau ko atu me fareni ka e tuku pe mua ke whainga maari ko ni ke whiri motuani ke fahau ko atu a e polo kalama e kori sutuku tapo o sangata maria sangata wane o au peta tausinga ki te te pa ko fokam whakataha tu heni pe amo e palesteni vili amelamaka ke fahau ko atu a ki polo kalama ko ni he ahoni pa ko e tange pe po me ai ne to kila va to eta a ho ko ni ai ko isu tu ku e wi ke ko si to na ko si ka ko ko le pe ke fa mari ke wa ki tu ku atu ai na hi mo ngo ka to ki o ange ki he parece ni ke de to ki fa ka o si mai eta o polo kalama ai le ke le holo i he fatongia na to ka ko tu ke ka inga ka ko isu tu ku a fo o ana mari angianga Watkins na hu ki a fo o i ta hiva hiva noa ai de si hoko ke i ma no na ki i weekend pa na fra hoko no pe fa ki e hon pa ko te to clava en pa ko tu tu mai ke te alu ke pe fa ki ta ka ko hoko ke te fatonia ke fra hoko te polo kalama ka to bi hoko atu e ka he ka ui ke a hon ni ka he pe mo me ai na la valele ai misa o a ho a fo o mana tu inu si lani na fa ho ko o si ai ana me o so anemo o pele na tino tai ko atonio fa ohiva e me kautanga ta ko masanga se lui va ataria uri me kautanga ta ka ofefine ko ele no a kolo matangi pe he ka ponika pe sanga ta maria pe me ka tanda o pe fa fie fia ko nga ko tokolahi o aho na ela vale lei kina kana e la vale lei ai misa poko tai pe ki he fakataha ATM ai ko fata mau inga foki ene fie ma ko ke fra hoku atu ai leo ai ko li sutuku ke fata ha ke behe ke fra mata la pa anga ke nga hinga u ko ene da to osi ta te fito ke lulu mo fe nga pa anga ke kapela ta valerei ko to ai pe hoku pe mo ki ta nak tu ku hau ai na pa u pe ki se ni ti ko to ko ni ene ki he ba ko lo tonga ke abegitonga ko ni fralero ya ko lo tonga ka okay ata pe ke ta na ki ka okay ai pe ha tu ku hau to fe tu ta ki pa pe la ba pe ke pick up pe ko ho no to ki pa to aka uni ke fra hu mai ki ai ke ta ta na ki ke to fo aki ma ai ko lo tonga ai ko ki ongo pe ia me aho a fo o ka to ki fra osko programa e to fra osia tia he palestini ka hoko pe mo ki ki nga he ongo ko ni ki nga he por kalamba o ku hoko mai ki ko listu tu ku ai ko ulo aki o amada ki fra hoko a po ako ai ko listu tu e fra le e ko listu tu ku e fra hoko ni e tu site ko to ape ki he holo ko ni lai peri mo tu a e ota ho ota hoho town hall ai ago tu asila ko homo fulu high street ota hoho ai ago homo fulu high street ota hoho ko lai peri mo tu a endo ota hoho ai ago ma oke o mai ke ko distu tu ku ke na ngai aki i he tu site ko toa pa e kamata e tu site wike ka hau ai e tataki e toka e toke ta vai vai puna ras pe he foki ki he ka pai a ko me ka ko su tok te na autokoni i he ngahi a fie ma wa fa nau ai a ko e ko wika hau ko nga foko ko tutu ko ya ko na e tutu ko ya ko ane afi ai e kamata ki e pova inga i he lorotonga tutu ko ya ko ke o mai whanau ke resisita, o kuikai ke aha totongi, ko mo mea mai pe ke resisita, pe a mo mo maheni, pe a whawhiloaki, ke a toke tāwai puna, mo e kau tokoni ki ai, pe a toke kamata pe ia i whakotu uko e te emi hono tolu, ka kutu site ka hau, e kamata ke a resisita, ka kui me taim fitu e fiafi, ka pao o kui ai hao whehui, a taki pe o kutok fitu saki mai pe, ki he telefoni noa uataha, Balu no balu fa no tolu. No wataha balu no balu fa no tolu. Aia koe kamata ere ngahi. Po kalamba koe ni ai koe stutuku na whakahape i ATM. Aia koe po ako e lele ai. Pau ki ai pe fokto i ai pe moe komiti hiva. Koe holo koe ni koe fuholo lahi e whama vahe vahe i. Aia lele lele me whanki ako hiva. Tau te fito ki he... Ako e ke hiva ngahi hiva e korisi me taimi koe koe no te whamau ia taimi na lava ke whaiha toki pō hiva whaka to uako po koe whaka komi kalapu koe komi nio ka kamate ako hiva pa me me whaka amu e ia vaveni manu mao kwa ngahi mea lea e lava ke toi ako imo ia ke e tau whanau whakataha ke lele pe ae pō ako pe koe tokoni ke ako ae whanau lele pa ki ako musika ke whahinga whanau o ke tau tupu, ke tau whanau i us, o kunau manako ki he tā mea lea. Ai koe ngahi whainga maari e ni kutau mao e holo, o tuku mai, pa koe whaka ao ngā e aileva i he tūsite, ke tau ngāwe aki, ai koe holo pe e whoki e ni a council, o kumau mai i he tūsite kotoa. A toki ai pe ha whehui, ange pe koku rawe ki mua, to whetu takmai pe ke noa uataha, walu noa walu, whanua tolu. Aia koe Paul Kalama ia no hoko, koe okiai moe Paul, ai kori sutuku, o amanake whakahoko, ihe aho togonaki, waono o septema. Ai koe togonaki waono o septema, e whakahoko eni ki Ellerslie, o kei whae ngau, koe ne maau pe tikite, tuku atu, ka okiai hao fie mau ki he Paul, whetu tak mai pio ta aofi ho tikite, Pea koe maungawe, koe totongi pe, atu lewa fo ifika, koe ngā e hu aki i he matapā. Aia koe Paul, koe ni, Paul whakatau ai koe tutuku, ke whakahoko ni i he tokonaki, wā ono o septema, i Ellerslie, pa koe, deonga hiki hiki, ngā hikoloa e taimini, ka tukot pe i he te au anoa, ke tikite, ke toki whetu taki mai pe, i he taimini whainga maharie, ka toki o atu ho tikite, mo atu e akauni ke whakahu mai ki ai. Ai koe whanki o ngongo ia me he kori sutuku, ke ngai poka ama o whaikai teu teu, ka toki ai peha toi ngahi mea e whaikai ha teu teu, e toki whakahoko atu pe, e whareni, pape he foki ki he PSC Facebook, ai kori sutuku. Koe ki o ngongo peni me he kori sutuku koni sangata maria, a walunima ki he kata ke ono wha, ke walu ono, aia o ku whakahoko hona u ahoko sangata maria, aia o koko ma upe ia, i he ahtaha nima o akosi, hiki hake o maria, aia koe aho asope sio, e whakahoko hona u aho, koe misa, e whakahoko eni ki Mangere Bridge, piki he sangato atonio Anthony, Saint Anthony, e whakahoko ke ena misa, i he taimongo fulu, hile misa, hoko taipe, moe toho e nau lulu, whenga pa anga pe he ke he mau mea toko ni ko a taha. Aia koe aho tahani mai a kosi. Ito a kosi ki St. Anthony Parish e whakahoko ki ai, ai misa, ai koristu tuku sangata maria. Ka toki ai peha whie mau ka whakagiki, to ka taki o whetu taki mau mai pe, ke utok whakahoko atu ai... Ai, fika telefoni, o ele noa Prescott, peko Monika vehikite, tok mao me ai hangahi wha matala. Details me ai. Ai a koe ki o ngongo no hoko, koe reunion ieni, whaka klou polo, ai to uako fitu nima vau noa. Koe nau reunioni koe ni, whakahoko mai ki nuusila he tauni, ai na nau whakahoko i he tau kuosi ki Australia, pena e whakamaratu e mwe tau ono noa o Lady si atu ki moana whanua vai a go pekia i he tau ko osia i aseleria pako ta uni whahoko mai ki nuusila ki okalani ai a whakahoko ini i he leipa weekend ko e leipa weekend ko e nau polo kalama ki ai ai a ko e aho falaite wa dolo o katopa e whakahoko aki e nau misa e rakamata aki e nau misa e whakahoko ini ke palokia o ne hanga i he taimi fitu e fiafi ai koe aho whalaite wa tōlua hi fitu e whiawhi ke palo ki a onehanga hiri e misa e hoko atai pe ki e nau mea toko ni whiawhi light refreshment pe pe amu e nau whakawheo hi I he meet and greet I he whiawhi whalaite koe aho toko nā ki taimi hongo fulu AM o whakahoko ai e nau whakataha AGM whakakalou polo ai au te ke uma ki te ke nau tuku mai feitu ka e whakahoko ia i he aha to naki i he taim hongo fulu hili ko ia e whakahoko mo e hoko atu ke nau lunch ko e nau kai hoa ta pa ko e hili kai hoa ta ko e fi a fi e whakahoko lewa e nau ball ai ako e nau ball e whakamanatu e nau fitu ni mawaunoa e whakahoko ia i he toko naki ki Alice Lee pe aia o kupa anga e te au ni manoa e nau pōl ko e ni, ka koe whetu taki mea nau tolu, o ke a tā pēti ki te, ka o ki ai hao fie mau, whetu taki hake pē ki e nau sekeritari, ka mata kau fusi, ko e ne whika telefoni, ko e noa ua taha, taha o no fitu, fitu noa taha nima, noa ua taha, taha, noa, taha o no fitu, fitu noa taha nima, ko e whina telefonia e nau sekeitari, pera i kai ke mau, tok whetu tak mai peki a te au, ki tok whakahoko e au ki a mata. Aia ko e nau kei taimi pe, ki tu e tuku at pe me i whareni, mo e o pe, e nau e nau New Union ni, o whakahoko ia i he Labour Weekend. Ki ngahi angongo pe a ko mau he taimini, ka ko tuku at e whainga maari e, o e ni, ke o atu ke he palestini, o angepe ko ulawe ki mua, ko hui ngā ko e osikoin, tok osikoin e aho apo o una, tok whakahoko, pa ko tani tani whee fia haine palestini, William Lavaka, e tuku atu ka koe, ke tok hoko, hoko atu e tapu kala maa lo.
2: Malo, malo abito peta, kore bengua te vita mo rinta e whakamari e ke u koma maru atu waipe.
3: Viriami, viriami, kataki e. Te ke lava whakamo ui mai o mea whaita. Ko e uhi ngā kake, o kake sā ia ki he tuku koe a me a prokala mā viriami. Ke kō ngā pe he foi uri uri koe a kake ke asi mai. Pe te ke lava whakamo ui mai o mea whaita. Kataki. Koia, malo. Malo, io, malo, koia. Io, kias okay. Mai, malo.
4: Io, priko mar malo atoe pe he mua ki talana e whakao katoe skeitari, peta tau singa ka tupe mua e pega maari e koni ke whakakato atoe pe whatongia. Ko e pakamalo pe, o hi ko e ngawe lahi ko iana e lava i he tau koe kumahiri atu. Ai si re re atu e tunga mātua koe ni o whai e ai oko oko. Ka koe si whakatangi ke he kamkoristu tōku o i Aotearoa. E to mua whakamālo he ni ki he tangataik pātere ki he wahe tākawio. Pātere Simoni koe tangatako ni koe pātere hapmoa. Kana si hoko e ne kau mai mo e ne ongo i e si whenga pānga koe ni koe whakoloa o pito katek mautolo. Whakamālo lahi he ni ki a pātere swane wahe. Pai pehe ki he purengawe lahi pia mo e tauhi lahi wahe okalani pia mo he mitoni. O hi koe tokoni kotoa pēna nau i whakahoko mo e pou mai ki he lulu koni nai whakahoko ko ia i he tau ko si. Whamaro lahi en ka pāte a kuila. Ta mo e wahe uringa toni. Tai pehe ki Levin. Whakawatu e mau whakamalo ki Espeten. Tai pehe ki Plenim. Christchurch. Omaru. Pea mo tanirin. Tage whangalo si kauko isu tuku me he vahe Hawke's Bay, kauko Hastings. Ai toko ni lahi pea mo e si umo mataha ko to pe na mu fuka hoko o tau ikuna e feinga ko eni ki he kapela fo o ko ia ko sanga tsose po ki he abiako lolo tonga leongo nai kai ke akato ho tau inasi ako e fupanga lahi na mu fua ki o maulau ko e whakakolo a ia ki he si feinga ko eni nai fukahoko ko e tuua e a ki he kahau o ku toi pe tau ki foi tātu o ta pea whakakakato rewa e whatongia ko ia. Ko hoko o pe ko e whakahoko atu ai pe ko ki timaka pulu o ku me i akolo o tonga tēnā u tuuta i Nusilani i September. Ko e whakatau mua ki he saute ki Christchurch. Whakahoko e nau whenga wa inga ai, pa tēnā u foki marewa ki heni o Mā tēnau me mei wike taha mai konga i okalainini. Pua hoko atu peke mou mea ki ai. Toki aha ki whakatangi atu ke tau si tokoni ki he whānau koe ni. I he mea whakapaa ngā pe. Koe seke i tari pia moe tau paa ngā tēnā tamata pakasi si atu haki peitu uke o mai e whānau koe ni o i whakamalu malu pe ai. Kai he time koe te nau hei ni ai e toki whakahoko atu peha tau si tokoni whakaseni ti moen tau si oha ke peo si o ke whanau koe ni. Koe whakahoko pe ku whakahoa e puke pe mua e whainga maari e koe ni ke papoponga i atu e koe sotoku sangat soane, sangata maria kai pehe ki a fo'o. Ai mau fie kau ngā mamahi pia moe kātinari Mafi, kai pehe ki he vika seni are. A moe kotoa e si kau pā tere. O i taio sisi o tonga, e mo ni ue. Ai mau fia kau ngā mamahi ko hia ko e si more ko ia. Ko hoko ki ho mou toko ua pā tere ko si pā tere rine fulau mo loa. Kai pehe ki ho no whamiri. E mau fie kau ngā mamahe ko hi ko e kaufa ko tō homo loto whare. O more lahi eni ki he tai o sisi o tonga muni we. Kai pehe ki he tai o sisi o kalani. Pea mohe mi tōni foki. O whake hi fo e lau maari e maani o ni o ne whakanonga ki moutoro. O hi ko si hui maani o ni ko ni e tamai he mani ko o whakahoko. E si Awea e tangata mahu inga ko eni, pa koe tangata i konua, pa moe tangata mahu inga au pito ki he tau siasi. Pa tawange pe ki he eki o tua kene whakanonga ki mautol, kai pe he foki ki he toenga o e whamiri ki he otutonga. Mahalo koe ki mea pea ko whiala pea tuai e wita pea pea karinta, Ai whakafoka ki atu ke sikei tari ki a peta. E ne toki whakakakato atu e whatongia o e whiafiko eni. Tu au whai ki atu. Malo.
1: Malo, au pito Viriam Lavaka. Ai tuku mai e tau ki, whababa opu mai e tau ngāwe, kai pehe foki ki e tau popoa ki, ki tanga te pātere, pātere rinde, neongona i kai ko ha korisutuku apfo ou, ka nane me amai he hili ono whanofo, o whai ako i apfo ou, pea ko e taha foki a pātere na e poupou lahi ki he ngāwe, ai korisutuku o si a o mai pe ki he taimini, ki mua papekia, ko e whalaite ku o si, na ma lava tuai ki loto a, o lava tuai pehe ke palestini o whelak mo pātele, pia ko kuat pe, ko ne mea mai pe, peta, ke kei whai pe, ngai ofa ke koristu tuku, ka wholawa pātele rine, ka ike ngalo, o ngahi toko ni kotoa pe, pia nai lava tai pe mo palestini, o ka pātele, pak mau fie fia, nai lava mau i kita im whaka osi, ke whelaki mo pātele, ko hi ngā ko ne ngahi popo, whamalo atu hiami ho no tuku mai e tau popoaki ki he tangatai pātele koe whakakata pe mene lawe ke palestini koe ngā koe timi aga pulu ai e tēnau i okalanini e aho taha ua ki he uaua o septema tēnau rak folau mai ai koe ki Imi ko ni tau tahanima, ko talo e nau kamata aki me grade 1 a 4 mo e nau malohi, ma o ta aife auhi, pa ko whakakau kau ke nau ki wholau me ki Nusilani o angha ki experience ke whanau wa inga. Ai a te nau raki wholau ki Christchurch o wa inga I mo e apiako koe St. Pete o whenga aki mo a 4 pa nau tok wholau male ki o kalani he aho tahaua ke he uoua. Ai ke nau fo I wa inga mo St. Peter. Pea hiri ko ia, oke okay, meang fui wa inga ua, uteke maa hino, ka dok maa wat pe nao polo kalama, e tok tupu atu, ka uke fai frasio sio, ange pego mea nae lau ke pareste ni, hafei tu uke nao nofo ai, ai ako iki ongo ngoi, meko is lolo tonga, mo e teo e nao folau mai, ka koi ui pe koi ta taimi, William, ka tak pe mua o, whaka osi mai ake, tau, aho koi nea tuk whaka hoko I he wike ko o si, o, Malo mai mo hala ke ha to me ke ta na ki mai ko tau aho ne to fra o si malo
4: malo abi to petra ko e ta na ke pe ko fra malo la ye pa malo la het ga pa de sone va o igo la valeri ta un missa ko ye bi ko si ka be he ki he na utol ko to pe ka nga ko su to ko pa ko ri sumbo na na o si la va mai ke ta u missa fra feta e ko he bi ko si Labarerei, pena e labarerei, pena moi whakahoko e tau whakataha ATM. Kai pehe poki ki he luku-luku koini nei whakahoko ai ki e tau tuku hau. Kau hii pe ko e siofia e ai korisi lorotonga. Ko e laba ko ia e aho koini he wiko o si, pena e ange koe labe koe a petana e labareba ki whakahoko ai e ngahi komiti makehe ka ihe fukotutu upea e ki komiti koeni oku mawhaka kaunga tāmaki he pakalere koeni e koisutuku me he Aotearoa ni ke fukotuo e komiti hiva komiti sipoti pamoe komiti sosiare ae koe komiti ente na uhanga o pakalere e mea whaka sosiare kotoa pia koe sutuku, kai pehegi he ngahi whinga paanga. Pea kua skamata e ki komiti hiva, koe whakatau mua bēni ke tatake koe sutuku ki ha ki ha tōnga ugutu e ki make heange. Koe hi ke nau toka ngai tēnā tue tawha ko ia, pa kua whaerewe whakaamu ke taupo ou e whakahoko e ngahi sivi hiva whakato uako. Kauhi pia moe ako e ngahi hiva koni e kori si, ngahi hiva motua e kori si o kwe mao ke a koi. Kai pehe foki koha ki ha u hiva fo ou. Ange koe labe koe sike itari, ku mau mau whenga maari o mau e ki spacey koe ia I he holo koe ia o tahuhu. Pau kamata rewa e ngawe ki ai o whakahoko aki I he wiki kaha u he tūsite kotoa pehe.

Ko i tātai mi tō tamu ni te hiva ki he whā. Hoko e whā, ka programa ia a koristu tuku e koristu tupo, e whakahoko atu ia e whai whekau a Aripate Uhila, ko sekretari a koristu tuku pe au tokoni beki ai a e motuani. Ko e kokori pe whainga maare koni, ko e kore ni pe a mei weringa toni, ko e whasiko na toko si pe a mafret ka fusimu a to kore mai pe pe a mei weringa toni, ke oange mua a fasikoni ofa anga me a Fred Kavus. Pe a koe taimi koni o ku a tā ai a tainimi e lawa rewa ke uhanga o atu a kore a fasikoni pe a mei welinga toni i he fiafini. Koia o ko o atu ai a fasini ki a teko e Fred i tauhuni pe a mo o kaunga aue mo whanongo mai pe a mei welinga toni i he fiafini. Ko e ofa anga ana ma Fred Kaufusi pia ma a ki mautolu i he pungpung pia ma alo mu a wha tokoni mai a kautaha ki he program kawin i he kautaha na na ufa a sponsor a e ngai programa i he le tioni i he kuo hiri. He kone alo atu peni a ukoe ki ngai taimi koia a kwa inga e mate mato ngā ku hu mai e kautaha koni ka koia koe ofa anga ana e Fred pia mo kaunga awe kua pia ma a ki mautolu. I he fiafini. Malo.

ko e tatai mi to e tau miniti e ua moe konga ki he ni ma i he fiafini pe a kou whamalo o foke la valere ta por ka mako ia ki he fiafini kou whamalo ki he faifekau na ni whakaawa ta por ka ma ki a faifekau lo te sefesi me he siasi hepsipa i hono whakaawa ta por ka ma o whakata o tau waka ta whola mai o au mai ki he hoani Pea pehe ke polkalama koia mapu te malau ki a toketari nita manu atu mo hinare uke uke la valere ye polkalama koe ni. Pea pehe fo ke polkalama koia ko listutuku a Tonga High School ki e nau sekretari ki a Maria Apikotoa no whakahoko polkalama koe ni malo opito. Pehe ke polkalama koia a akututuku se ato tai ki e nau ke whaifekau ki a suni a haunga pea pehe ke sekretari te vita kata ofa no whakahoko polo ka amako ni afwa malo ki au heine don tanti fua la valilei a e tau ngongo pe ami aseleria ki he aho ni pe a pefo ke polo ka amako e tala no he mala ispoti mo kautonga mai rei pe a pefo ka te vita makasini moala eua pe ki e ku wha malo ke polo ka amako ia ako tutuku apfo ou ki he nau palestini ki a vriami lavaka pe a pefo ke sekretari peta tau singa keneti I ono whakahoko i porokama koni la valerei au pito. Pea o atu mo e kua malo ke porokama koi a torifo i a kau ki a sefi taha uri malo. O grei pe uhinga fokine kai lava e porokama hange koi a kua kulau. Fatai meni ihi ma mao feitu koe kua ke o kuiai e tangata kai ke lava ke ne a mao ai ne ti ke lava ke whakahoko ai porokama koi ni. Ka kua atu pe kua malo kia se vita malo abito ai por kalama ko ni pe pe ke por kalama ko ya ko tu to ko ko sku tu po ke na ske itali ke fa fika ali pate u hila fa malo atu ke por kalama ko community ni of o ka ma sanga se lui e la valere i ko ya ai por kalama ko ni i he e fia fini ka ke ko tu u ya eta por kalama ke ha ni pe a ko ko ta por kalama fa ka o si foki e o atu e osi wanoa koi a pea me ihe ni ma ihe fiafini a toko ni whakalau maarie whakahoko atu e pātele swane vahe ihe e fiafini ko e programa whukani ko taha ia ko e programa na whutu uia e pātele line whurau mwe loa ka ku tatau mai tangata ihe ahoni e whurau atu ia ke kawai e taha pe tau o atu pe tau talamanu ki tau dhani pe pe foki mo e tau kaunga mamahi i he tau whakoni ko tō i he loto whare o e siasi pe pe pe foki ki ono family ko ia ko to e whamanatu pe e tau polo kalama ki he pulelulu kahau pe me i he tolu e fath pulelulu ki he ono pongpong tua pulelulu pe pe ke tona kahau pe me i he a tahawaho ata ki he ono e fiafi. Te tatau watu ai pehe, ka ausente watu ai peta ngai hiva, osi wanoa me ni mako tau polkama ia koia pia mo padeli soane vahe ki he fiafi ni. Pia talamanu watu ngahi toi ngā fatongia o e ahoni, ma ngahi maonga kerisi ki a pongpongi, pia kou kei kore wha mori mori pe ka pana ato o fohe, ne kai ke tau, ia te au mo kua ngā o e ahoni, Nintā atolo se pasi te mō whakamorimore i ange ki maua i he ahoni. Koia, koe tāu fasi eni o ku hoko atu, koe tatau atu ai pi he malo.